0: Når jeg sier MI5, hva tenker du da?
1: MI5? Det høres ut som et dårlig boyband. Det, jeg nærmer.
0: MI5? Nei, det var... Det kunne ikke bli mer feil.
1: Det høres ut som det. Here they are! MI5!
0: Ah! Ja, nei, altså, ja. MI5, det etterretningsorganisasjonen i Storbritannia.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja.
0: British Intelligence, MI5.
1: Det ikke noe intelligence her i gården i hvert fall.
0: Nei, det var ikke så godt opplyst. Men i hvert fall, i James Bond-filmerne så jo MI5 omtalt. 007,
1: ja.
0: Han jo i MI5.
1: Åja, oh, ja. Så det, ja. Liksom. Det har ikke jeg fått med meg, skjønner du.
0: Men nå viser det seg at staben, som på ordentlig jobber i MI5, de er litt opp i årene etter hvert.
1: Ja vel?
0: Ja, det er rekrutteringer til dette har ikke vært så veldig stor de siste årene.
1: Er det ingen som har lyst til å bli MI5 når de blir store?
0: Nei, altså det har, de sier det at tidligere når James Bond var på topp,
1: da var det kult.
0: Ja, så var det veldig god rekruttering til yrket.
1: Ja.
0: Men det har gått drastisk ned de siste årene.
1: Akkurat, så de klarer det ikke like bra disse her nye James Bondene. Altså,
0: nei, det har ikke vært så store populære James Bond-filmer på en stund, kanskje. Nei. Vet ikke. Nei. Men i hvert fall, mesteparten av de som jobber i MI5, de er litt opp i årene, og de kan ikke så mye om data.
1: Oi, sant!
0: Og det er et problem.
1: Politiets etterretningstjeneste kan ikke om data.
0: Riktig.
1: Ups.
0: Så det er jo litt uheldig.
1: Ja. Ja. Hva gjør de da? Skal de på sånn der, hva heter det? EDB-kurs, hva det heter i gamle dager?
0: Ja, de skal på datakurs.
1: Så bra.
0: De skal få hver sin Commodore 64.

0: fatter ikke. Så skal vi få en historie fra Russland.
1: Russland!
0: Ja, det skjer mye i Russland også.
1: Ja.
0: Men vi hører gjerne ikke så mye om ting som skjer der, for det er kanskje ting blir dusset litt ned og...
1: Det kan godt være det, altså. Nei, men det er ikke så mye. Ah, vet ikke jeg.
0: Vi hører veldig mye fra Kina og England og USA.
1: Ja, Kina, der skjer det mye i hvert fall. Men nei, Russland er ikke så mye, det er sant det.
0: Ja, men nå har vi endelig fått en god historie fra Russland også. Det er Pravda, som denne uka på forsiden faktisk kan fortelle om en litt spesiell politihistorie.
1: Politihistorie? Er det politien som har gått på en smell?
0: Ja, bokstavlig talt.
1: Altså,
0: du kan si det sånn at i Russland så er jo politiet bevepnet.
1: Ja.
0: Det er det jo for så vidt i USA og andre, mange andre plasser også, men, men der går det gjerne med Kalashnikov eller AK-47, eller altså automatvåpen.
1: I Russland?
0: Ja, politiet.
1: Akkurat, ja.
0: Mens i USA så har de sånn diskret liten pistol, liksom.
1: Mm.
0: Så, men her er det da automatvåpen det går i, det er litt, ja.
1: Ja.
0: Og så var det da en polititjenestemann da, med et sånt automatvåpen som klødde så fryktelig i nasen.
1: Ja vel?
0: Og han stod vakt, og da holder du gjerne våpenet, sant? På armen, sånn at det stikker rett opp.
1: Ja.
0: Og hvis du klør litt i nasen, hva gjør du da?
1: Du stikker våpen i nasen.
0: Ja, det var det han gjorde, ser du. Han bare snudde seg litt sånn, drog skulderen litt frem, og så klødde han seg litt i nasen med løpet. Og mens han gjør denne øvelsen her, så klarer han å trekke av.
1: Selvfølgelig!
0: Ja.
1: Og det var nasen.
0: Så da ble han litt mye klødd i nasen.
1: Ja.

0: Og så skal vi høre om en nyskilt 30-åring fra Øst-Kina som spiste 50 sovepiller.
1: 50 sovepiller?
0: Han var sikkert ikke så fornøyd med skilsmissen da.
1: For godt.
0: Det skulle jeg nesten tro.
1: Ja.
0: Det som han hadde tenkt da, det var det at han, han skulle da forlate denne verden på et vis.
1: Ja.
0: Men det var ikke godt nok å bare spise sovepillene. Han ville gjøre dette her tydeligvis litt mer spektakulært.
1: Akkurat.
0: Så han klatret på toppen av en store bro.
1: Åja, oh så ja. Det, ja.
0: Og der satte han seg på toppen.
1: Klarte han det med 50 sovepiller innen bors?
0: Det var akkurat det. Det vil si han, før han sovna, så kom han seg til toppen av broen også.
1: Han gjorde det, ja.
0: Men han kom seg ikke så veldig mye lenger enn der, så han ble hengende liksom over kanten.
1: Dårlig kombinasjon hvis du skal ta liv av deg selv.
0: Ja. Så der fikk han jo masse oppmerksomhet, sant? Fordi at han hang jo over rekker der og snorka.
1: Ja!
0: Så det ble jo lagt merke til, så da ble jo politiet tilkalt, som da sendte han på sykehus og fikk han pumpa.
1: Så takket være den geniale broideen, så
0: overlevde han på et vis.

0: Og så skal vi snakke om Guinness verdensrekorder igjen. Og vi skal også til Kina igjen. For her det to kinesere som har satt en ny verdensrekord.
1: Og du vet aldri hva jeg ser kineserne finner på, så jeg kjenner jeg skikkelig spent, altså.
0: Ja, dette to karer på henholdsvis 53 og 56 år, som til vanlig bor helt oppe på grenser til Sibir i Russland. De altså bosatt på den kinesiske siden av grenser, og der oppe kjenner vi jo til at det kan bli ganske kaldt.
1: Ja.
0: Det ikke uvanlig at det minus 40 grader gjennom vinteren, og det kan i perioder bli mye kaldere enn det også. Så de vante med kulden der oppe.
1: Nemlig, har kulden noe med denne verdensrekorden å gjøre?
0: Det nettopp det, ser du. For ja. De har satt verdensrekord i å være naken innkapsla i is.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Innkapsla i is?
0: Ja.
1: Altså frosne i is?
0: Ja, det store isklumper som de går ned i et kar, og så blir de fulgt opp med store isklumper.
1: Ja vel?
0: Så det bare hovet som stikker opp.
1: Uff da!
0: Og så har de en temperaturmåler, ser jeg her, i munnen, og noen instrumenter som koblet til brystet for å sjekke at de puster og at
1: ja, altså det fungerer. Kan jo ikke være så bra for helsa.
0: Ikke, ja, trenger vel egentlig ikke være så farlig hvis du bare overlever, mener jeg altså.
1: Ja, hvis du bare overlever.
0: Ja, du kan jo fryse helt selvfølgelig.
1: Ja, men utover det så er det fint.
0: Nei, de satt, han ene klarte 118 minutter, og andre greide 120 minutter, og det betyr at de to guttene også til verdensrekord i, jeg vet ikke om vi skal kalle det for idrettsgrenen. Dette må i tilfelle være ekstremsport.

0: Da sier vi takk for oss. Det var gøy, Lisa.
1: Alltid gøy.
0: Og du klarer igjen neste uke av samme tid.
1: Veldig klar.
0: Fantastisk. Dette programmet for deg som liker rare historier I studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lien. Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you!

0: Posten skal fram, sier de, men det kan være noen komplikasjoner noen ganger.
1: Ja, altså, det et fint motto, og stort sett så gjør de så godt de kan, men klart, det skjer jo ting.
0: Ja, nå skal vi høre om en historie her, der en postbil kolliderte inne på Bjoa-området. Og denne postbilen, ja, jeg vet ikke, han som kjørte postbilen, han var vel kanskje litt oppskaket og tenkte vel ikke helt, men bilen den ble tøvet vekk og havnet på et bilverksted.
1: Ja, det gjorde de. Problemet var jo det at de glemte å tømme bilen, så han som var ute på ruta si og skulle levere post, han glemte å ta med seg den posten, så den posten den ble med på verkstedet.
0: Og en måned senere så var det en av de som ventet på en pakke som kontaktet posten, og da ble det sett i gang da en undersøkelse i forhold til hvor posten hadde tatt veien, og da fant de altså denne her posten i postbilen som fortsatt var på verksted i Haugesund.
1: Så jeg vet ikke hva som er skremmende, at de klarer å rote vekk så mye post, eller det faktum at det tar en måned før de gidder å fikse en bil på et verksted.

0: Hvor mange artikler som blir skrevet om kongehuset og de kongelige viser at trenden er nedadgående, og de siste 5 årene så har antall artikler mediene har gitt i oppmerksomhet til de kongelige blitt halvert.
1: Ja, men det overrasker meg ikke. De har jo mistet en litt av mystikken nå som har internett, altså de kan jo knapt nok snyte seg uten at det har blitt oppslag om det, så en blir mettet og du får jo inntrykk av at de er mennesker det jo.
0: Men altså, det var jo i stunden var mye styr rundt Mette Marit, sant? Og så får de unger, og så skal de gifte seg, og så det ene og så det andre. Klart, da blir det mye skriverier. Mm. Nå har det ikke skjedd så mye de siste årene, så det har vel kanskje noe med det å gjøre?
1: Det, og nå har jo både Mette og Ari vært ganske rolig i en periode, ja. Sant? Så det er det som du sier da, det var litt sånn agurktid når det gjelder de kongelige.
0: Ja, for det var jo mye styr rundt deg også, Geist.
1: Det var sirkus, altså.
0: Ja. Så nå er vi blitt leie, rett og slett, av alt sladdere og alt tullet?
1: Ja, nei, altså, jeg tror
0: jo,
1: nok
0: altså, skjer... Dette er engler-greien og alt, jo, det er ikke løye folk skriver om.
1: Ikke kom her og si at hvis ikke det hadde kommet en ny engler-skandal, at det, du måtte nå snuse litt på det, altså, for det var sånn sprøtt, så du bare må få med
0: deg. Men nå har liksom media melket den historien her for alt det har vært, tror jeg.
1: Ja, de må nok komme på med noe nytt overnaturligt fra den kanten, eller noen, et eller annet skummel skandale med Sonja. Jeg synes alltid hun har vært litt sånn vildyrig, at plutselig finner hun på noe.
0: Nå har de skrevet mye om engler og den slags, så det neste kan jo bli noen satanistgreier eller noe.
1: Ja, engler og dæmoner, det høres jo ut som Dan Brown møter kongefamilien. Jeg tror det kunne vært interessant, ikke?

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strandom med randig vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det noe jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Åja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her en, beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag skal folk gå tur borte på Saltveit der, og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og dere er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt, og hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi, jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg har
0: altså, speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting vet jeg.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer for en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Arnalf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst unna betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er det billigste og enkleste, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og se noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekrønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Å, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke. Ja.

0: Fjernkontroller kan noen ganger forsvinne på mystisk vis.
1: Gjett om det er noe, om det er sånn magisk husspøkelse, eller om det er noen onde smånisser, altså, ja, så går rett og slett og napper deg med seg i, med en gang du snår ryggen til, men borte vekk blir de, og de dukker på de rareste steder. Jeg har funnet den alltid fra den vanlige mellom sofaputene til faktisk ut på badet.
0: Fjernkontrollen?
1: Yes, jeg er rimelig sikker på at det var ikke jeg som tok han med der. Det er litt vanskelig å skifte TV-kanal derifra.
0: Ja, det kan det ha noe med denne multitasking å gjøre.
1: Ja,
0: skulle nå... At du sliter liksom med å tenke på mer enn en ting.
1: Jeg synes det er mer behagelig å skylle det på husspøkelse.
0: Ja, det er mye mer behagelig.
1: Nå sier forskerne at du bruker faktisk gjennomsnittlig rundt litt over 5 minutter hver uke på å lete etter fjernkontrollen.
0: Ok.
1: Ja, så nå har de altså lagt det sammen da, utover beregnet livstid, og funnet ut at i løpet av ditt liv så vil du tilbringe ikke mindre enn 2 uker på å lete etter fjernkontrollen.
0: 2 uker, så dersom du vil spare litt tid altså, så må du rett og slett bare ha noen bedre rutiner i forhold til dette med fjernkontroll. For eksempel en skål der du alltid legger det fra deg eller noe.
1: Åh nei, lureplasser. Vet du hva, jeg har mistet så mange ting med å legge dem på lureplasser, så jeg vet jeg finner de igjen, for jeg finner aldri igjen den lureplassen.
0: Nei, det er et problem.

0: En kar som forsvant I 1986, han ble erklært død noen år senere, men nå har han dukket opp igjen.
1: Ja, det jo nesten som en skikkelig gjenoppstandelse dette.
0: Det Walking Dead han har sett på, eller?
1: Han har blitt inspirert, kanskje. Donald Miller, han forsvant I en småby I Ohio I 1986, så du sier, og han poppet opp igjen for noen år tilbake, og har kjempet ever since for å få lov til å komme blant de levende igjen. Når folk vekke I så lenge, så kan de erklæres dø av familien. Og det har de tydeligvis gjort for å få tak I hva en arv der var å hale. Men ja, han I livet, og han kunne veldig gjerne tenkt seg personnummeret sitt tilbake, og ja, generelt få lov til å leve.
0: Han har vært I alle disse årene? Det 20 år siden han forsvant.
1: Han har rallet rundt I USA. Han har vist hatt store alkoholproblemer, så han har jo bodd på gata, han har jo vært uteligger. Men han prøver nå å få skikk på livet sitt, ironisk nok, men han har nå tapt rettssaken.
0: Men det han råd til, rettssak?
1: Han har jo ikke store valget, han har jo ingen rettigheter.
0: Men han har ikke tjent deg I kroner på 20 år?
1: Nei, han har ikke det, men de har vel fri rettshjelp når du ikke har noe som helst der borte. Og nå har han ikke livet sitt en gang. Dommeren sa som så at det godt mulig at du I livet, men ifølge loven så du død.
0: Det ganske fine dom å få. Du dømt død.
1: Du dømt død. Jeg pulser ingenting med saken å gjøre. Det står I papirene mine at du død. Ferdig med den saken.
0: Ja, så du må bli født på nytt igjen da, det som greia?

0: En undersøkelse viser at nesten 25% av oss har sovnet en eller flere ganger mens vi på jobb, faktisk.
1: Altså, det overrasker meg egentlig ikke når jeg tenker tilbake på videregående. Der sovner vi jo støtt og stadig, så at det følger med videre I arbeidslivet, ja, jeg kan se den.
0: Ja, nå det en doktor som går ut og sier det at en bør egentlig flytte arbeidsdagen 2 timer, fordi at det så mange som trøtte når de på jobb, at de rett og slett blir lite effektive, så med å begynne 2 timer senere, så får du en mer effektiv arbeidsdag.
1: Så denne mannen jo helt klart et geni.
0: ja. Han mener det at alle som under 55 år sliter med søvnproblemer og bør begynne 2 timer senere på jobb.
1: Jeg lukter rett og slett en sånn Nobelpris eller et eller annet sånt for denne karen her, jeg gjør det. Eneste dilemma at begynner du senere, så slutter du også senere.

0: Melk gjør at du blir mer intelligente. Det viser nå undersøkelser. De som regelmessig drikker melk I ung alder, de utvikler høyere IQ, viser det seg.
1: Ja, men det forandrer meg ikke. Altså, melk skal vi jo ha når vi små, fordi for å utvikle oss I rett retning, så at vi blir smartere av det, ja, det tror jeg nok.
0: I melk så finner du jod, og visst nok så det viktig for utviklingen av hjernen, men også energiomsetningen I kroppen og nervesystemet vårt. Det betyr at hjernen og andre deler av kroppen utvikler seg raskere og bedre dersom du får tilstrekkelig av dette. En ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring viser at jodinntaket I befolkningen her I landet urovekkende lav, så vi rett og slett I ferd med å bli dumme?
1: Nei, jeg tror nok nøkkelordet her at vi skal ha det når vi vokser opp. Det vel det at flere av oss velger å kutte det ut når vi voksne. Når vi ikke driver egentlig å vokse lenger, men å krympe.
0: Ja. Kanskje det noe I dette at kuene gir melk til kalvene, og mennesker drikker melk fra mora og I det hele tatt?
1: Det beregnet at vi skal drikke melk når vi vokser opp. Altså naturen gjør veldig sjelden feil, vil jeg si. Og denne designet det at en skal ha melk når en vokser opp. Men så det jo det at vi fortsetter med det jo lenge etter vi egentlig burde ha kuttet det ut. Så ja, jeg tror nok melkehysteriet som vi har fått over oss nå om at vi ikke skal ha det, det bør ikke inkludere unger. Unger bør ha det.
0: Men for alle voksne som ikke drikker melk, det må du sørge for å få litt av. Voksne som ikke får I seg tilstrekkelig med jod, kan få hormonforstyrrelser og lavt stoffskifte, heter det I rapporten fra Høgskolen I Oslo og Akershus. Så melk trenger vi alle.
1: Ja, eller jod får vi vel si, og det vel gjerne, hvis ikke du begeistret for melk, så vel gjerne en annen måte du kan få det I deg ellers.
0: Jeg sprøyter I rumpen.

0: Sykkeltjuer er der en del av, og ja, jeg vet ikke, Eiren, har du opplevd at sykkelen din har blitt stjålet noen gang?
1: Ja, det har jeg opplevd, faktisk. En gang jeg skulle være hos søskenbarnet mitt i Haugesund, så tok jeg med meg sykkelen min, og den varte i natt, så var den ikke gitt.
0: Ja, en annen gang så var der, ja, Kjell Inge Bråtveit faktisk, tidligere FKH-trener, nå politiker i Haugesund. Han var på besøk hos oss her på Radio Haugaland og ble intervjuet, og når han gikk ut igjen, så var sykkelen hans borte vekk.
1: Veldig bra reklame for Haugesund dette.
0: Ja, altså det var ikke så smart å parkere kanskje sykkelen ute i Haraldsgata og uten lås, så det straffet seg.
1: Jo, men det jeg ikke helt skjønner her at bortsett fra trimentusiaster så vel litt sykkelens storhetstid over. Hvordan skal du egentlig tjene penger på å stjele en gammel rusteferdig sykkel?
0: Nei, altså det et fremkomstmiddel som sikkert enkelte har lyst på til sitt eget bruk, og noen som du sier, hvis det en finere sykkel, tenker vel gjerne at de kan få noen penger for den.
1: Det det, men altså dette, disse nyere syklene, dyre syklene, de har jo disse her rammenumrene og litt akkurat. Det jo ikke vanskelig å finne ut hvem som eier de som er faktisk verdt noe.
0: Nei, nå jo ikke alle disse her byens løse fugler av de skarpeste knivene i skuffer heller da, så.
1: Nei, men jeg vurderer jo rett og slett å ta med min gamle sykkel nå og la den stå litt i Haraldsgata og lykke til å stjele den, fordi det er dødsfella med kjetting som hopper av rett så det.
0: Ja, så dette altså forslaget til Eiren i dag, hvordan bli kvitt kriminelle. Sett ut dødsfella til Eiren ut i gata, så ordner det seg selv.

0: Sett kursen mot sommarens största köslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Med Kassalos och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Roots, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora köslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Her er VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
4: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Værås Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913-96-667

0: været presentert av
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
2: Det venter delvis skyer, vest-sør-vest, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Ja, vi er klar i Studio 7 på Radio Haugaland for en ny uke med en ny gjest i spalt og engasjert. I fem dager på rad snakker gjesten om fem ulike tema. Ukens gjest har hatt lederroller i både offentlig og privat sektor. Og ja, velkommen til deg, Camilla Klovning-Strømme.
1: Tusen takk.
0: Du, kan du raskt ta oss igjennom hva du har gjort i næringslivet, skal vi si de siste 10 årene?
1: Oi, siste 10 årene, skal vi se, da jeg 28 år. Nei, jeg har drevet med politikk siden jeg vatten, jeg må bare gjøre det sånn.
0: Ja.
1: Og så har jeg startet for meg selv fra jeg var 20 år, men da hadde jeg allerede jobbet 20 år, jeg begynte tidlig i varehandelen. Og så har jeg da startet min første bedrift når jeg var 20, og så har det bare gått slag i slag, egentlig, siden.
0: Mm. Og nå?
1: Akkurat nå så er jeg da gründer og dagleder i Vekse, mitt eget firma.
0: Mm. Mm. Og du har satt i bystyret?
1: Det har jeg jo gjort, blant annet, ja.
0: Ja, en periode?
1: En periode, ja. Og så har jeg jo vært i kontrollutvalget, og akkurat nå så er jeg styreleder i Haugaland kontrollutvalg, interkommunalt selskap,
0: faktisk. Men kan du si hva parti det
1: er? Ja, ja, det går helt fint, FRP.
0: Ja, FRP. Ja, du har som tema nummer en valgt grunderskap. Jeg pleier alltid å spørre først hvorfor det. Jeg skjønner jo svaret her, men ja, jeg spør likevel.
1: Nei, det litt sånn todelt, fordi at jeg synes det veldig kjekt å prate om, og så har jeg god lyst til å inspirere andre til grunderskap. Så var det derfor jeg valgte det temaet.
0: Mm. Hva er det beste med grunderskap?
1: Det er jo det at du får, altså det er jo todelt, det ene er at du får på en måte litt mer frihet da, sant? Men det er også den spenningen med å skape noe.
0: Mm. Hvordan synes du gründere generelt blir løftet opp i Norge?
1: Det kunne vært bedre. Altså, jeg husker bare 10-15 år tilbake, så var det jo veldig mye sånn at de tjener så mye penger, og så videre, og så videre. Men det å være gründer, det handler egentlig ikke om penger, det handler om å skape noe. Så jeg synes jo at gründere kunne absolutt blitt løftet mye mer opp, men jeg synes helt ærlig at i de siste årene så har det virkelig kommet seg da.
0: Ok. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå, så SSB da, mm-hmm. så er det anslagsvis 70-80 000 nye etablerere hvert år. Altså personer da som starter foretak, og en betydelig andel blir gründere. Kan fortelle det tallet deg, 80 000?
1: Det er jo mange bedrifter, men det som er litt interessant å se på er jo om at hvor mange har startet fra 10 år siden og nå, om det er blitt flere som har grunder. Vi vet jo det fra tall at det har jo ikke skjedd. Det har det færre som grunner selskapet nå enn det bare gjorde for 10 år siden, for eksempel.
0: Okay. Jeg tenker apputvikling, blogging, kaffebarer, frisører, eiendomsmegling. Det er jo eksempler på bransjer som går mye igjen. Hvordan er ditt inntrykk av markedet? Hvem er vinnerne? Noen av det jeg nevnte, eller?
1: Vinnerne er vel, altså, uavhengig av hva de driver med, så tenker jeg at vinnerne er de som har pågangsmot og tør å prøve å feile. Det er de som vinner uavhengig hva bransje det er i. Fordi at jeg tenker at hvis du har en god idé, hvis du har mot, og du vet at det går opp og ned, og at du tør å prøve å feile, det er på en måte faktor nummer en for å lykkes med grunderskap. Og hvis du ikke har det, uavhengig av bransje, så kan du ikke lykkes.
0: Men si noen bransjer da.
1: Si noen bransjer. Ja. Nei, altså IT-bransjen er jo alltid litt spennende, ikke sant? Dette med AI er jo veldig i vekst, det er veldig mange nye selskaper som driver med AI, så det vil jo bli et veldig stort område. Spesielt med de som driver med rådgivning innenfor AI, vil det være et større marked. Eiendom er jo alltid sikkert, nå er det heldigvis litt oppsving igjen, så det er jo et veldig spennende marked. Det å satse på eiendom, vet vi, er jo i utgangspunktet veldig sikkert. Men utover det så tenker jeg jo at da er det litt sånn på personen, mener jeg, mer enn hva type virksomhet jeg holder på med, utgangspunktet.
0: Okay. Hva bransje ser du størst vekstmulighet i?
1: Jeg synes jo alltid eiendomsbransjen er spennende, da. Men det har jo litt med at jeg har jobbet veldig mye med det. Jeg har hatt veldig mange kunder som jobber innen eiendom, og jeg synes at det er et veldig spennende område da, å satse på. Men det kan kreve både kapital, og det er veldig krevende å drive med eiendom. Men absolutt, det er noe som sikkert, hvis man tenker på langvarige investeringer, så er jo eiendom alltid bra.
0: Og hvem kan plutselig bli mindre etterspurt?
1: Nei, altså, jeg tenker jo at alle som blir påvirket direkte av AI vil jo bli erstattet. Så det kan være veldig mange bransjer egentlig.
0: Okay.
1: Men det er jo på en måte viktig å ha en omstillingsevne, da, og hvordan en kan bruke det til sin fordel.
0: Du, altså jeg har jo I flere år sett faresignaler for fyrvokterer, telegrafister, bøkkerer. Ja, som jeg gjør også. Du enig I det?
1: Ja, sikkert.
0: Vil du anbefale noen å begynne med det?
1: Nei, det, altså, men du vet jo aldri. Det jo av og til veldig mange små nischer som på en måte har hatt for flere hundre år siden, da, som folk har tatt opp og, og blitt brukt. Bare se på skomakere, for eksempel.
0: Ja,
1: enig Det jo veldig interessant. Ja, men likevel så tenker jeg jo at det alltid merke for ting hvis en klarer å, å drifte det på en god måte. Det min mening I hvert fall.
0: Ok. Vekse, jeg har lest meg opp på det, det ideer spirer, ikke det disse slagordet?
1: Stemmer.
0: Ja, fortell da, hva gjør du for at ideer skal spire? Hva gjør du?
1: Ja, nei, altså det som vi jobber med hovedsakelig, det jo intern og ekstern kommunikasjon I bedrifter. Og vi jobber veldig mye med dette med psykologisk trygghet, at folk har det godt, og så med markedsføring. Da jobber vi mye med etisk markedsføring I virksomhetene, og jobber mye med skreddersydd markedsføring. Og da bruker vi faktisk AI da, som et hjelpemiddel, som jeg vil kalle det for, da, til å effektivisere prosesser og analysere data og sånne type ting. Da. Mm. Men det som litt interessant med vekse, at jeg har jo faktisk tok en studie I AI for noen år siden, og det som jeg synes litt interessant med vekse da, at vi har fokus på menneskene, fordi at AI kan aldri erstatte menneskene. Så med det som hele hovedfokuset hos oss, at vi skal få dem opp og frem da, I virksomhetene.
0: Ok. Mm. Altså, gründerskap, det må jo begynne med en idé. Enten egen idé eller andres. Ofte det en drøm som en ønsker å realisere. Det må vel ligge en slags forventningsavklaring I bunnen her for å sjekke ut realismen? Altså for eksempel risiko versus økonomi. Hvordan går dere frem I vekse med det?
1: Jo, det veldig interessant, men det har litt med at jeg har jo virkelig gått på en smell. Altså når jeg var 20 år,
0: ja
1: så startet jeg for meg selv.
0: Ja, du ler I alle fall, og du sitter jo her nå. Ja.
1: Ja, ja, men du må jo det. Altså du må tørre å ta litt risiko. Når du, men altså jeg gjorde så mye feil, sant? Ja. Og da måtte jeg slå det konkurs, tappte et par hundre tusen når jeg var 25 år. Men du opparbeider deg noen erfaringer da. Som så gull verdt å ha med seg når du skal starte neste gang. For det jo et faktum at det ikke så mange som lykkes første gang de prøver noe. Så det veldig viktig at de går videre og tør å prøve igjen. Så min faktor med vekse var egentlig bare det at hva det jeg brenner for? Og hvis jeg brenner for noe og vet at jeg har gjort dette før, og jeg vet at jeg har marked for det, da kommer jeg til å lykkes. For hvis du ikke har den gnisten I deg, og hvis du ikke har den viljen og den pågangsmote, og det også tørre å gjøre litt feil, ja, da det ikke noe poeng å drive for seg selv.
0: Nei. Det var nesten du sa at du var glad for den konkursen, du.
1: Ja.
0: I dag I alle fall.
1: Ja, ja jeg det. Ja. Altså, det høres jo at det sånn glansbild, men det var jo veldig tøft. Jeg tappte jo veldig mye penger. Sant? Ja. Og jeg husker jo den sommeren, så hadde jeg jo feber hele sommeren. Altså, det var helt grusomt.
0: Ja.
1: Men det nok noe med det, at du kan velge, enten så kan du velge å gå ned I kjelleren, eller så kan du velge å se på det som læring I livet, for det har vi alle sammen, sant? Læringer som både gode og dårlige, får litt erfaringer, og det, sånne erfaringer gjør jo at du blir mer utrustet til neste gang, og da, jeg har jo merket at sånne type situasjoner gjør jo at jeg blir sterkere og lærer mer, da.
0: Du, hvor ofte ender prosessen med tommel opp for deg I forhold til å anbefale noen å gå videre med en gründerskap?
1: Nei, det tommel opp det, som regel.
0: Altid?
1: Nei, ikke alltid,
0: Nei.
1: Men som regel.
0: Ja, ok. Du, du satt jo for en tid tilbake 12 bud for å lykkes. Det vet jeg at du har gjort. Jeg skal ikke gå gjennom alle de 12, men jeg tar den første og så et par til. Nummer 1, den som ikke har prøvd lykkes aldri. Du har nesten kommentert allerede det.
1: Ja, den veldig sånn utgjørende faktor.
0: Ja. Nummer 5, sats på mennesker som flinkere enn deg selv. Hva mener du med det?
1: Ja. Den største tabben du kan gjøre, det å på en måte sette deg selv på toppen. At du en sjef, du må være en leder, du må lede andre til å bli den beste utgaven av seg selv. Og det betyr at hvis du ansetter folk som du tenker at du skal på en måte bare trø ned, eller at du skal hevde deg selv, det helt feil måte å drive bedrift på. Hvis du skal vokse, hvis du skal ha flere ansatte, så må du ansette folk som du vet kjempegod på det de holder på med. Hvis ikke, så kan du bare drive for deg selv.
0: Ok. Ta den tiden her. Du vet aldri hvem du møter på den andre siden av bordet. Hva mener du med det?
1: Møte alle med respekt.
0: Okay.
1: Det litt sånn som meg og deg sitter her nå.
0: Ja.
1: Fordi hvis jeg har vært I en annen setting med deg tidligere, og at jeg har behandlet deg dårlig, og så du sitter nå I en litt mer maktposisjon for eksempel, hva gjør det da? du jo ikke så fornøyd med meg, ikke sant? Så det å ha respekt for alle mennesker du møter, uansett hvem de eller hvor de kommer fra, det veldig, veldig viktig. Fordi at det mange situasjoner jeg har vært i, der jeg kanskje har hatt diskusjoner med dem, men når du har behandlet dem med respekt, så du får igjen for det på lengre sikt. Hvis du behandler folk dårlig, så får du et dårlig rykte på deg, og da klarer du deg ikke i businessverden.
0: Ja. Vi må snakke litt om markedsføring. Det jo nå over 50 år siden at brødrene Planke oppfant verdens første helautomatiske pantemaskin, og den har man bruk for. Ja. En genial oppfinnelse. Tomra da, var vel det hette. Og apropos flasker, vann på flasker, det begynte jo også som en enkel forretningsidé. Ganske sprøtt å få folk til å kjøpe vann på flasker all den tiden det rent vann i springen, spør du meg, men hvordan markedsfører en noe sånt? La oss si at det var jeg som kom til deg. Se her. Her har jeg noe vann på flasker. Hva hadde du sagt da?
1: Nei, først må jeg jo vite hva tanken din er med å selge det. Hva er business-ideen din, sant? Ja. Men så går vi videre når vi har blitt på en måte diskutert det, så må jeg jo vite altså, hvordan skal vi markedsføre dette? Ok, og da vil jeg høre kundens mening, for ofte så har de mye inside information som du må bruke. Fordi at som markedsfører, hvis du skal bare begynne å renne ut masse ideer uten å lytte til kunden, det tabbe nummer en. Du må alltid høre hva de har og fortelle om sitt produkt og tjeneste. Da får du veldig mye informasjon på det du lytter. Så det driver med aktiv lytting, er det aller første. Og så da, når vi kommer på idédelen, da begynner det å bli ganske gøy. For da har du på en måte opprettet en god dialog med kunden, at ja. Begge er enige om at dette er spennende å snakke om. Og da begynner jo den kreative delen av hjernen å bare aktivere seg. Og da begynner du alle disse ideene. Så da er det liksom, hvis du skal selge på en måte, hvis du har fortalt meg hvorfor du skal selge dette vannet, ja. Så vil jo jeg spille på tanker og følelser. Hvilke kanaler kan dette vannet passe? Altså, skal vi selge det på Facebook? Er det Haugesunds Avis? Er det Radio Haugaland? Hvor skal vi ut hen, sant? Og det veldig ulikt på målgruppen da, hvor de hen. Så det skreddersydd markedsføring jo det jeg driver mest med, men det jo sånn en markedsfører. Og så må en finne ut av hvordan en skal få inn de kundene, og det jo veldig forskjellig fra kunde til kunde og hva du selger da.
0: Jeg tror vann på flasker kom for å bli, men det var ikke jeg som fant opp det.
1: Nei,
0: det var ikke
1: er du
0: det?
1: Sikker på det?
0: du, vi må inn i avslutningen, men nå har nok et par selskapsleker, vet du. Jeg tenker norske gründere her nå.
1: Ja.
0: Hvem du mest fascinert over å ha lykkes? Bjørn Kjos, Norwegian, eller Odd Reitan, Rema 1000? Velg en av de. Jeg har lykkes begge to.
1: Ja. Det er veldig vanskelig å velge de to, fordi jeg hadde lyst til å se Petter Stordal, for jeg liker han veldig godt. Men vi får ta Kjosen da. Det er veldig vanskelig å drive et flyselskap. Så.
0: Ja. Ja, det er jo det.
1: Det er veldig komplisert, så all ære til han for det.
0: Ja. Kim har vært mest banebrytende av Michael Bloomberg. Han er jo da grunder av finansnyhetsgiganten Bloomberg LP. Eller Mark Zuckerberg, skaperen av Facebook. Hvem har vært mest banebrytende? Det er noe litt vrien.
1: Det er jo litt vrien, for det er jo liksom hvem du spør. Men
0: nå spør jeg deg.
1: Ja, nå spør jeg det. Jeg vil jo da si at Mark Zuckerberg, for takk være han da, så har vi kunnet, altså det er både fordel og ulemper med sosiale medier, og det er din egen emne da. Men jeg liker veldig godt at vi har fått Facebook. Det har gjort at jeg har fått en jobb og gått der.
0: Ja.
1: Så takk til Mark Zuckerberg.
0: Det ene har tatt andre med seg der.
1: Det ene har tatt andre med seg, men husk at det er fordel og ulemper med sosiale medier, men jeg, tusen takk til han. For
0: det går for Zuckerberg.
1: Så det går for Zuckerberg, okay. Ja.
0: Et spørsmål igjen. Kim lykkes best av Reodor Felgen og Petter Smart? Du kjenner til de begge.
1: Ja, og de er veldig ulike, vet du.
0: Ja. Kim lykkes best? Skal jeg legge litt før? Jeg føler at han ene overhovedet ikke kjenner penger, altså. Kanskje ingen av de.
1: Men kanskje han kjenner penger på sikt.
0: Ja.
1: Så jeg vil gå for Reodor Felgen.
0: Reodor Felgen?
1: Ja, jeg vil det.
0: Okay.
1: Jeg synes han er herlig.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har tro på han.
0: Ja, ok. Han er jo i gang igjen nå i år med en ny film.
1: Det stemmer det. Jeg har ikke sittet enda, men det må jeg se.
0: Camilla Klovning-Strømme, takk for at du kom i dag.
1: Det er bare hyggelig.
0: Og nå er vi litt varm i trøyen, ikke det?
1: Det har vi.
0: Og vi kommer igjen i morgen.
1: Tusen takk.
0: Og det er dere lytter her også. Takk for oss.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Mobil og campingvogn. Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: da er vi tilbake med fra Studio 7 på Radio Haugaland. Gjest I spalt og engasjert denne uka Camilla Klovning Strømme. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi snakke om kvinner, kropp og karriere. Det tre K-er det.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi snakke om det?
1: Jeg synes det himla viktig. Fordi at det noe som skjer med kvinnekroppen I løpet av et langt liv. Og det verdt å snakke om.
0: Mm. Det et kort svar.
1: Ja.
0: Men vi følger opp her. Det vanskeligere for kvinner å jobbe I takt med seg selv enn for menn? Utfordringer?
1: Ja, det vil jeg si. Det hadde jeg ikke trodd, men jo. Erfaringen min har gjort at det det faktisk.
0: Ja. Hvis vi legger til grunn at kvinner og menn har ulike forutsetninger I arbeidslivet, det har vi jo. Det ikke da naturlig at menn inntar både de fleste og beste jobbene? Nå provoserer jeg litt her, tror jeg.
1: Ja, ja. Bare bra det. Jeg liker å bli utfordret.
0: Ja. Hva tenker du om det? Spørsmålet der?
1: Ja, veldig interessant, og det jo veldig mye det vi diskuterer veldig mye I media, spesielt de to siste årene. Det har vært veldig mye diskusjon om dette med likestilling, vi snakker om fødsler, permisjonstid, overgangsalder har kommet veldig opp I bildet, spesielt det siste året. Men jeg tenker at nei, kvinner og menn like smarte, det de, og de har like egentlig forutsetninger for å kunne gjøre den jobben. Men det på en måte det som jeg har sett da, med egne erfaringer, at det faktisk en forskjell på hvordan kvinner og menn blir behandlet I arbeidslivet.
0: Mm.
1: Ikke I stor grad, men det der ennå.
0: Du, Camilla, som 20-åring, hvor var du? Hva tenkte du om det I 3K-ene?
1: Ærlig svar?
0: Ja,
1: ingenting. Tenkte ikke på det. Jeg har jo vært heldig og opplevd utrolig masse flinke folk, både menn og kvinner som satser på meg. Men ting skjedde jo når du får barn. Da endrer ting seg veldig.
0: Ja.
1: Da kan du kanskje se litt mer tendensene. Men da var jeg på en måte et arbeidsjern. Sant? Jeg hadde jo ingen forpliktelser, så det var jo veldig annerledes. Så da opplevde jeg ikke det.
0: Jeg tar samme spørsmål med Camilla som 30-åring. Hvor var du I livet da?
1: Vil du ha et ærlig svar for det? Nei, da merker jeg jo det. Altså det som jeg ser da, det at når kvinner går ut I permisjon, så går de jo glipp av et helt år. Så da det klart at det en del som... Det jo liksom touchy tema dette da. Men jeg ser og jeg hører at det veldig mange som opplever diskriminering da, for de ute I permisjon, de går glipp av muligheter. Og det synes jeg veldig trist. Samtidig vil jeg påpeke.
0: Ja.
1: Fordi at jeg... Du innleder jo her med dette at jeg har jo vært politiker, sant? Så jeg jo på den høyre siden, så jeg har aldri definert meg som en veldig feminist. Så jeg synes jo at det at kvinner ute I permisjon jo en helt naturlig ting. Jeg tror det som vi gjorde med den kvinnekampen var det at vi skulle på en måte være så like menn, men vi ikke det, faktisk, altså biologisk. Og det holder jeg fast med. Vi kvinner, og vi annerledes, men vi skal likevel ha de samme rettighetene, men vi samtidig uforskjellige. Vi ute I permisjon, det må vi akseptere. Mm. Vi skal ikke presse kvinner tidligere mulig ut. Det det veldig mange kvinner som kjenner på at jeg måtte være tilbake på jobben etter 6-7 måneder. Noen gleder seg, og det skal de få lov til. Og så veldig mange kvinner også, som på en måte strever med amming og sånne type ting, da, som gjør at det vanskelig å komme tilbake. Og så opplever kanskje mange nå at det året jeg vekke, så det andre som har fått lønnsforhøyelse, så de går glipp av. Og så dette jo ikke bare nødvendigvis arbeidsplassen, dette jo politisk, altså vi skal ikke gå I en politisk diskusjon her, men det mange andre faktorer som spiller inn da, som litt sånn komplisert.
0: Mm. I oppfatningen din at samfunnet, skråstrek myndighetene da, arbeidsplasser ivaretar kvinners behov?
1: Både og. Det spørs nok veldig hvor du jobber hen, men I mange plasser så det ikke det enda.
0: Mindre arbeidsplasser, kanskje verre enn større arbeidsplasser?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Statistisk sett så har jeg ikke peiling på det, men det klart at det finnes diskriminering mot kvinner, det gjør det.
0: Mm. Det var kvinner, så går vi på den andre K-en, kropp.
1: Ja.
0: Jeg litt inne på det allerede, da, men hvordan vil du beskrive en god kropp I arbeidslivet?
1: En god kropp I arbeidslivet, det vel egentlig når du føler at du har helseubehold, både fysisk og psykisk.
0: Ja.
1: Og så vi jo alle, noen har jo mer funksjoner på kroppen enn andre, og noen klarer mer enn andre, og det på en måte helt greit. Men at du på en plass der, jeg vil heller snu på det og si at kroppen din på en plass der du føler at du trygg og ivaretatt.
0: Ja.
1: Da fungerer kroppen jo.
0: Hva viktigast, det som inni kroppen eller utenpå? Altså sunn livsstil eller se bra ut?
1: Inni.
0: Ja.
1: Altså skjer inne I kroppen, det så viktig.
0: Ja.
1: Det ytre, det på en måte bare en del av oss. Det ikke det som det viktigste.
0: Nei.

0: fokus på det, men jeg synes allikevel at det temaet viktig, fordi det skjer noe med kvinnekroppen, og det skjer mye tidligere enn vi tror. For overgangsalderen begynner jo på en måte gjerne i typisk midten av 40-årene til slutten av 50, eller 40-årene. Men så er det noe som heter perimenopause, da, og det kan begynne tidligere. Det kan begynne typisk fra 35 års alder, og så er det faktisk noen som får det også veldig uheldige som begynner før. Og da skjer det noe med deg, både mentalt og fysisk, da du får symptomer som kan påvirke deg arbeidslivet, og det typisk sant at du mister konsentrasjonen, det kan være hetetokter, mange får nedstemthet, mange, det veldig mange som strever med angst, sant, uro i kroppen, de får litt så identitetskrise. Det mange snakker om den 40-årskrisen, men den jo litt reell da, sant? Så da det jo mye som skjer, og da det jo vanskelig for arbeidstager. Hva skjedde med denne personen? Hvorfor springer hun på do hele veien og svetter? Og hvorfor hun så ned for? Ja, sånne type ting. Og det jo noe som skjer alle kvinner må gjennom det. Og så det noen som får mye symptomer på det, store plager at de faller utenfor arbeidslivet. Og så det noen som har veldig lette symptomer. Men det viktigste jo at det blir tilrettelagt, eller bare at den viser omsorg for at okay, dette en fase av livet. For det jo det, det bare en overgang, sant?
1: Mm.
0: Det jo ikke en krise, men for noen så kan symptomene være så utpreget da. Og derfor det viktig at vi ser, hvis vi ser på sykestatistikken her, eller sykefraværet, så jo det knallhøyt i den alderen. Og hvorfor? Det jo begrunnet av en ting, sant? Og det jo, de forsker på det, og det jo nok overgangsalderen som spiller inn. Og det hvis man kan legge litt til rette for det, damene bare viser omsorg, tror jeg nummer en da, er veldig viktig. Og at de blir møtt av helsevesenet på en god måte også, med disse symptomene. For det ikke alltid de viser på blodprøvene med en gang, at her det noe på ferde da. Ja.
1: Du, likestilling, du jo på høyre side i politikken, men hvor står du der? Er vi gode eller dårlige i Norge? Eller vi har kommet akkurat der vi bør være på likestilling.
0: Jeg er kjempestolt av Norge. Jeg synes vi har kommet kjempelangt. For jeg vil se litt positivt på det. Og så er det klart at ting kan alltid bli bedre. Det kan det. Men som jeg sa innledningsvis, så opplever veldig mange kvinner enda spesielt knyttet til visse faser i livet. Da, at det er litt mer krevende. Mm. Spesielt når det gjelder karriere da, og arbeidsliv.
1: Og da bringer vi meg over på den tredje K-en din, karriere. Karrierevalg, yrkesvalg. Altså før, la oss si for 30-40 år siden, så var det jo typisk kvinneyrker og mannsyrker. Finns det fortsatt?
0: Men hvis vi ser på arbeidsplasser, så gjør det jo det. Man må jo ærlig innrømme at du ser jo det er noen yrker som overvekt av det ene kjønn enn det andre.
1: Ja, ja.
0: Og jeg jo litt sånn, det her den store forskjellen kom inn fra de som fra høyre side og
1: den andre side. Ja, ikke sant? Du ikke rødstrømpa?
0: Nei, jeg ikke rødstrømpa. Jeg synes jo at det ting som bare litt naturlig, og at sånn det. Men jeg tror allikevel at det viktig å ha en litt variasjon på en arbeidsplass for å skape en litt bedre kultur da. For hvis det blir veldig dominert av det ene kjønn eller andre, eller det trenger ikke være kjønn heller, det kan til og med være alder, det kan være interesse, og hvis det blir for mye av det, så blir det en veldig sånn lite inkluderende kultur, og man ser ofte på det i selskapene at de tjener ikke så godt med penger på lang sikt. Så det veldig interessant.
1: Du, altså i likhet med de fleste, så har jeg hatt en del ganger behov for elektrikere og rørleggere på besøk, og jeg har merket meg at samtlige de har vært menn. Det var ikke helt tilfeldig.
0: Nei, men altså, det jo noen yrker, spesielt sånne type yrker, har det jo historisk sett vært veldig mye menn, men jeg synes det veldig gøy å se at det er flere og flere kvinner.
1: Er det det?
0: Ja, det er faktisk det. Og det synes jeg er litt gøy, for jeg ser blant annet hos mannen min, han har vært tømrer og drevet sitt eget firma og jobbet som byggeleder, og han sier at gjennom årene han har jobbet, som er sånn 20 år eller noe sånt, så har det blitt mer og mer kvinner da, i de type yrkene, at han treffer på flere kvinner enn før. Så det synes jeg er spesielt elektrikere, har jeg hørt. Så, malere, ja.
1: Du, også er det jo også sånn at det blir en del ganger behov for å gå til tannlegen. Og tannlegen kan jo være både mann eller kvinne, det vet vi jo. Mm. Men tannlegeassistenten, det er alltid en dame. Stemmer ikke det? Jeg spør nesten, hvorfor er det sånn?
0: Ja, nei, vet du hva? Det noen sånne interessante ting, det kan ikke jeg svare på.
1: Nei,
0: men det er veldig, veldig bra observert. Jeg har vel faktisk aldri møtt en tannlegeassistensemann heller, nei.
1: Nei, du
0: har ikke det. Jeg tror jo at det handler litt om at kvinner gjerne velger reduserte stillinger, sant?
1: Ok.
0: Og så er det gjerne det at det er ikke alle som tar høyere utdannelse innenfor de områdene, og så, vet ikke, kan det være det? Jeg vet ikke.
1: Men då hejer vi på manliga, kvinnliga

0: Underleggere og elektrikere, og så yes, mannlige tannlegeassistenter.
1: Det viktigste, ja. Folk må bare gjøre hva de vil. Gjør det du brenner for, uansett hva det er.
0: Okay. Ja. Vi er litt på vei mot slutten her nå, og som hører bør, så har vi litt sånn selskapsleker her. Norske kvinnelige gründere og rollemodeller, hvem setter du høyest? Synnøve Finden, hun var jo en pioner fra 1930-tallet, kjent for sin harde innsats i Osta-fabrikken sin, og så har du jo fra moderne tid også Kristin Skogen Lund, tidligere konsernsjef i Schibsted, som nok har inspirert mange. Hvem setter du høyest? Synnøve Finden eller Kristin Skogen Lund?
1: Åh, jeg må velge, vet du.
0: Ja, ja, det er det, vet du.
1: Disse pionerene, Synnøve, vil jeg velge. Hun var en pioner. Jeg synes det er veldig kjekt å høre historier langt tilbake til kvinner som virkelig har stått opp for andre kvinner. Så, ja. Ja, og som tør å grunne og starte ting. Kjempekult. Tenk hvordan det var liksom, for ja. 50-100 år siden.
0: Ja,
1: ja det, da har du bein i nasen, altså. Ja. Det må jeg si.
0: Ja.
1: Kjempekult.
0: Så du går for Synnøve Finden.
1: Yes.
0: Og så har Mette igjen. Jeg var litt inne på tannlege her. Du sitter på et venteværelse hos lege eller tannlege da. På bordet så ligger det to blader, KK da, tidligere Kvinner og klær, og Se og Hør. Hva griper du?
1: Kvinner og klær.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det er bare to K'er i det, ikke tre K'er.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Men du velger Kvinner og klær?
1: Yes, jeg gjør det, fordi at Se og Hør er sånn, jeg er ikke så interessert i sladder. Jeg er ikke sånn som person. Men like Kvinner og klær har veldig mange bra artikler, og hvis du skal lese om overgangsalder og sånn, da, så har de noen bra artikler da. Men ja. De har jo litt andre ting da, så jeg synes det er gøy.
0: Ok. Mm. Ja, Camilla Klovningstrømme, takk for i dag også.
1: Bare hyggelig.
0: Og velkommen igjen i morgen.
1: Tusen takk.
0: Og det gjelder dere lyttere også. Takk for oss.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: Fjerde, presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter lett skya, nord-nordøst, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Da vi tilbake i Radio Haugland studio med Camilla Klovning Strømme som ukens gjest i Spalto Engasjert. Velkommen tilbake igjen.
1: Tusen takk.
0: Og i dag tema mennesker, følelser og livskvalitet. Og jeg spør, hvorfor det?
1: Fordi at det veldig viktig for alle mennesker å ha det godt med seg selv og med hverandre.
0: Mm. Hva god livskvalitet?
1: God livskvalitet vel egentlig at du har en egen oppfattelse at du har det ok i livet. Det trenger ikke være perfekt, sant? For livet går jo opp og ned, men at du har det godt med deg selv og deg rundt deg.
0: Jeg spør motsatt, hva dårlig livskvalitet?
1: Det når at du ikke har det godt med deg selv, og du har dårlige mennesker rundt deg.
0: Ja, det med gode og dårlige mennesker rundt seg, det nøkkelord her.
1: Ja.
0: Når og hvordan begynte du å tenke på viktigheten av kvalitet i livet?
1: Jeg tror det handler mye om, det var når jeg fikk datteren min,
0: okay.
1: For snart 9 år siden.
0: Mm.
1: Da tenkte jeg at Guri, livet kort, fordi at hun ble født alvorlig syk. Det går kjempebra.
0: Ja, var det bra det da?
1: Det var tøft da, men ja. Nå går det kjempebra. Hun ble født med flere hjertefeil, og det lå flere måneder på sykehus, så ble hun til slutt hjerteoperert. Og når du havner opp i sånne situasjoner i livet, så tenker du, hva det som viktig i livet egentlig, sant?
0: Ja.
1: Og det var da jeg begynte å tenke på dette med livskvalitet, og hva som er viktig til livet.
0: Du fikk en aha-opplevelse der.
1: Ja, gjorde det.
0: Hvor viktige er relasjoner i livet? Jeg tenker familie, venner, kollegaer, satt opp mot egen tid.
1: Altså vi mennesker er jo sosiale dyr, sant? Og så er det jo klart at noen av oss er jo, vi går litt på personlighet her da, men noen er jo introverter, sant? Det henter energi av å være alene, sant? Mm. Henter energi av seg selv.
0: Ja.
1: Og så er det noen mennesker som henter energi av å være med andre, sant?
0: Ja.
1: Det betyr ikke at det ikke liker å være mennesker, men det er hvor du henter energien din fra. Så jeg tror det ligger mye der da.
0: Ja. Mm. Relasjoner versus egen tid. Er du litt inne på det her? Altså, alle har behov for litt egen tid, eller
1: jeg tror at det
0: prosentvis da, i det perfekte livet?
1: Det tror jeg nok vil være ulikt fra person til person. Det må nok folk finne ut av selv, og så tror jeg også at i faser i livet så trenger vi folk mer enn andre ganger, sant?
0: Ja.
1: Men jeg tror det er noe en finner ut av selv. Hva trenger jeg, sant? Mm. Noen du kjenner, hvis en er litt ekstrovert hos meg, så kjenner du, guri, nå har jeg lyst til å være med huven innom gjeld, og nå vil jeg se den serien med mannen min, og så henger mannen min da, så er det sånn, nei, jeg vil se den serien alene litt i dag, sant? Okay. Og så når du har vært i lag så lenge så aksepterer du at, ok, han trenger å hente energien selv. Så det tror jeg veldig individuelt, altså.
0: Men du, den programserien på NRK, der ingen skulle tro at noen kunne bo, der er det ikke mange relasjoner, gitt.
1: Nei.
0: Det søker seg vekk egentlig fra relasjoner.
1: Ja, så kan jo en på en måte spørre hvorfor.
0: Ja.
1: Men det som jeg tror at, det er kanskje at noen mennesker har litt sånn faser i livet der de trenger å finne seg selv. Og så tror jeg også at noen ikke trenger så mye mennesker som andre, men i bunn og grunn så er jo vi mennesker sosiale av oss, og vi trenger hverandre. Vi gjør jo det i denne verden. Vi trenger hverandre for å ha det bra.
0: Ja, jeg trenger jo deg nå for et intervju.
1: 100%. Camilla, jeg trenger deg, vet du, så vi kan ha det gøy, så jeg får vært litt ekstrovert.
0: Men nå skal vi snakke litt om noe som ble hjemmekontor. Dette var jo noe som virkelig ble et moderne ord under pandemien. Hva er ditt syn på hjemmekontor?
1: Positiv nedsider, ja. Jeg vil jo gå tilbake til, for når jeg startet for meg selv forrige gang, så var det jo på en måte rett før pandemien virkelig slo fart. Og jeg fant jo egentlig veldig roen med å være hjemme, men jeg tror jeg trengte det i livet mitt. Jeg tror at det har vært for mye tempo.
0: Mm.
1: Så da fikk jeg mye læring i å hente ro hos meg selv. Så jeg vil bare starte med det, men så tror jeg også at jeg så etter hvert at nei, vet du hva, nå trenger jeg komme ut og møte folk. Og jeg tror at det er veldig sunt for den psykiske helsen at vi treffer hverandre.
0: Ja.
1: Og så tror jeg at hjemmekontor er en fin ting hvis en trenger virkelig å konsentrere seg om noe, eller at den er småslakk, eller ligger med et eller annet som du tåler, så smitter kollegaene dine med. Jeg tror det er fint å være hjemme og bruke det som en sånn supplement, rett og slett.
0: Ja. Altså, hjemmekontor førte jo mer egen tid om en bor alene, og mer tid med familien om en bor sammen med noen. Men hjemmekontor betyr jo fravær av kolleger.
1: Mm.
0: Tror du hjemmekontor vil øke eller minke med årene?
1: Jeg tror at det vil minke, faktisk. Jeg tror at med etter vi lærte med pandemien, men også med AI som kom inn, så tror jeg at vi må ha veldig behov for å treffes, fordi flere og flere sitter foran en skjerm, ja. Og da vil det behovet for menneskelig kontakt øke.
0: Ja.
1: Så da tror jeg at vi mennesker naturlig vil komme.
0: Og ser du ikke alle bransjer hvor hjemmekontor går an I det hele tatt?
1: Nei, det jo helt oppmerksomt. Det hadde vært interessant.
0: En bransjestasjon kan ikke drives fra hjemmekontor.
1: Nei, nå brenner det huset liksom. Det jo litt uheldig.
0: Du, jobbantrekk på hjemmekontor, det kan være mye. Det kan være pyjamas. Har du vært på jobb I pyjamas?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei?
1: Fordi at det himla enkelt å ta på seg en kjole og bare hive seg av gårde. Så ja. Det har jeg faktisk aldri gjort. Nei.
0: Okay. Vi snakker jo stort sett om et perfekt liv her nå. Et mer eller mindre strømlinjeformet. Men bør vi ikke gi plass til noe uperfekt innimellom?
1: Ja.
0: Både frivillig og ufrivillig?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: For det uperfekte, det da vi gjerne lærer noe, sant?
0: Ja.
1: Og så trenger ikke alt være på G hele veien.
0: Nei.
1: Jeg tror det veldig viktig.
0: Ikke bare A4?
1: Nei, det
0: kan skjeie ut litt.
1: Vi må skjeie ut litt. Ja. Det jo derfor vi lever litt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, temaet da alt I dag jo altså, for de som har glemt det, for en sak skyld oss,
1: ja.
0: Mennesker, følelser og livskvalitet. Man snakker litt nå om livskvalitet, og nå litt om følelser, tenker jeg. Hva en god følelse?
1: En god følelse jo når at du kjenner på glede, på iver, på at du føler en ro, kanskje, det kan gi en sånn glede. Jeg tror nok at det litt sånn oppleves sikkert litt ulikt for folk, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men det nok en god følelse.
0: Ok. Det følelsen I seg selv, eller det det som følelsen kan føre til, som viktig her?
1: Kan føre til.
0: Kan det føre til?
1: Fordi at hvis at den, ja, for jeg tror at hvis du går rundt og har veldig mange dårlige tanker,
0: ja.
1: Så kan jo på en måte på sikt handlingene føre til at du tar litt dårlige valger, ikke sant? Spesielt hvis du har fokus på å tenke veldig negativt om deg selv,
0: ja.
1: Så gir jo det noen litt dumme konsekvenser på sikt, da, vil jeg si. Så det veldig viktig. Altså, men jeg sier jo at men det som jeg tror viktig at man skal ikke legge vekk de dårlige tankene. Fordi jeg tror man må akseptere dem, for jeg tror det viktig å kjenne på dem jo, og kjenne på hvorfor de gjør vondt.
0: Ja.
1: For hvis man skubber dem vekk, så kommer de igjen og igjen og igjen, sant?
0: Ja.
1: Så det veldig viktig at man kjenner at okay, dette gjør faktisk litt vondt, og aksepterer det, og viser ja. Omsorg for seg selv.
0: Ja.
1: Mens det gode følelsene viktig å beholde på, kjenne glede, for ofte skal man av og til dempe oss selv, og at nei, du blir kjempeglad for et eller annet, sånn, så du tenkte, nei, men jeg fortjener ikke dette. Men det så viktig å kjenne på den følelsen, og kjenne etter følelsene. For når du kjenner etter følelsene dine, så gir det så masse gode effekter. For den psykiske helsen, men også for deg rundt deg, og så, ja, det gir så uante konsekvenser da.
0: Hvordan kan en rydde opp I en dårlig følelse før det for sent?
1: Nei, jeg tenker jo at det veldig viktig å og søke hjelp hvis at den trenger det for å sortere tankene. Og jeg synes jo at det jo masse bra tilbud. Den trenger ikke godt en psykolog, det kan være en coach, det kan være en utterskeltilbud. Så jeg tror jo det da, hvis den virkelig kom til en liten kneik da, at den ikke kom ut av det, så tror jeg det lurt å bare ta en prat med noen. Men så tror jeg også at det viktig å komme seg ut, gå, komme seg ut I naturen, bare gjøre de små grepene I hverdagen. For å snu det. Og så tror jeg også helt ærlig at mange mennesker lever etter hva andre tenker og føler og mener, men du må også stille deg spørsmål hva det jeg, hva viktig for meg?
0: Ja.
1: Og på en måte drive med grensesetting og sånn type ting, det kan jo være veldig forløsende, så at den ikke sitter med så mange negative følelser, sant?
0: Grensesetting, altså hvis en føler at en kanskje begynner å være litt lenge inne på kjøpesenteret med en hund innelåst I varme bil på parkeringsplassen, så ta affære.
1: Ja, det det.
0: Ikke sant?
1: Og så vil jeg igjen, for vi har jo snakket tidligere om japansk filosofi, så det en fantastisk bok som heter Våge

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår farmekokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Leirvik Vare Taxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

Er du frisør? Cutten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutten Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttenlow.no.

0: Dagsnytt. Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Øst-nordøst. Flauevind. 19 grader.
0: Vere ble presentert av
2: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Her VG-nyhetene. Jørgen Strand Larsen beklager til hele det norske folk etter straffebommen mot Frankrike I går kveld. Straffesparket var terningkast 1, beskrev Joachim Jonsson I VGs studio. Til tross for 4-1-tap mot Frankrike Norge uansett videre og skal møte Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas på tirsdag. Kapp Verde videre til 16-delsfinalen I VM etter 0-0 mot Saudi-Arabia. Jubelscener brøt ut da sluttspillbilletten ble sikret. Nå venter Argentina I neste runde. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuz-stredet. Irans revolusjonsgarde sier de har svart på angrepet. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely på torsdag. Fylkespolitiker Bente Spissøy etterforskes for deling av krenkende bilder I forbindelse med Shada-saken. Spissøy sitter på Fylkestinget I Vestland for det nye industripartiet og har engasjert seg I saken, der hun har spredt påstander om at 16 år gamle Shada ble drept mens hun bodde I en barnevernsinstitusjon. VG og faktisk NO har dokumentert at sentrale påstander I Shada-saken feil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer. Øst-sør-øst. Flauevind. 20 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and go! Du frisør? Cutten går på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I fotboll-VM I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
1: Belgia vant 5-1 mot New Zealand I sin siste kamp. Arsenals Leandro Trossard skåret 2 mål og hadde en målgivende passning. Belgia møter Sør-Korea I 16-delsfinalen etter å ha vunnet gruppen. I den ukrainske Dnipropetrovsk-regionen ble 2 passasjerer I en minibuss drept I et russisk droneangrep I går. I tillegg ble 12 mennesker såret I angrepet ifølge guvernøren. 2 av dem skal ha vært barn. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum. Mala på.

0: Vere, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 20 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.

0: to skuffelser for FKH i helga. Vi satset jo på 6 poeng totalt, men det ble 2 poeng. Det ble 1 tap og 1 uavgjort.
1: Ja, lørdagen, damene leder 3-0 borte mot Molde.
0: Ja.
1: Til langt ut i andre omgang, og da så jeg for meg 3 poeng, men det ble 3-3 gitt.
0: Ja, det ene målet kom inn etter det andre, ja. På bare en halvtime, så rakna hele greia.
1: Ja.
0: Hva var det som skjedde?
1: Nei, hva skjedde? Altså, det var for så vidt ikke noe spesielt så skjedde. Det, fotballen er sånn. Gudskjelov, 3-0-ledelser, det er faktisk, det er ikke helt trygt.
0: Nei, men ja. Altså, hvis du litt rutinert, så greier du å holde på ballen nok til at du vinner den kampen. Altså. Jeg skjønner ikke noe annet. Det er en mangel på rutine. Det er noen kvaliteter som ikke sitter helt ennå.
1: Ja, men skuffelsen stoppet ikke med bare ett poeng. Det er for Røa vant, og Hønefors vant. Så ikke sant? Så
0: de andre dårlige lagene de tok inn på?
1: Ja, de gjorde det. Men nå tar altså, det er voldsomt lange pause nå i toppserien, så damelaget tar pause på... Jeg vil si midt på tabellen, og 5 poeng ned til nedrykk, så jeg hadde tatt imot det tilbudet der før sesongstart.
0: Ja, du hadde det?
1: Jeg hadde det, altså. Ja, absolutt. Så det er godkjent til vår sesong, absolutt.
0: Ja. De har et forbedringspotensial her, og jeg tipper det at de bruker nå denne pausen fornuftigt for å samle opp krefter, men også å trene på det de ikke er så gode på.
1: Ja. Ja, det var damlaget, og så er det herrelaget, det var en enda større skuffelse.
0: Obos AS, vil jeg bare si.
1: Ja.
0: Sånn er det, terningkast.
1: Terningskast, kampene i Obosligan leverer jo uke etter uke, så vi må opp i terningskast 6 på underholdning.
0: Ja.
1: Men det er klart at som bortesupporter, for jeg var der jo, så var det jo... Jeg kunne styre min begeistring for friskheten til Eik da, for det var det friskeste laget her, og... Vant egentlig fortjent. De var mer på hogget, og... Men samelaget leder 3-0, så lå herrelaget under 3-0, og det var ikke 3-0 en farlig ledelse.
0: Hva var det som rakna? Var det forsvaret igjen?
1: Ja da. Og forsvaret begynner jo egentlig på midtbanen, så det var defensivt svikta. Jeg føler alt fyk i mål.
0: Hvis du greier ikke stoppe noe angrep?
1: Nei, det fyk i mål alt altså, og jeg hadde jo nesten ikke tatt poeng siden seriestarten, så... Men det var en kjekke tur.
0: Det var det, ja.
1: Ja, flott vær, og første gang jeg er i Egersund.
0: Åja.
1: Så det er pussy nok.
0: Ja, hørte du på Radio Haugaland da, når du var i Egersund?
1: Nei, gjorde ikke det, altså.
0: Nei.
1: Det kom jo nye sjanser allerede lørdag. Toppkamp hjemme mot Kongsvinger.
0: Mm.
1: Og vinner FK den, så er faktisk FK på oppbruk.
0: Ja, faktisk.
1: Ja, faktisk.
0: Så til tross for det tapet der, så har vi altså såpass mye poeng så langt at vi ligger godt da.
1: Ja, og vi snakket om damelaget her. Jeg hadde tatt imot tilbudet på den poengsummen de har, og jeg hadde jo i alle fall gjort det med herrelaget.
0: Ja.
1: Det er positiv overraskelsen i divisjonen egentlig.
0: Odds.
1: Ja.
0: For oppbruk, FKH herrelag.
1: Nei, den oddsen der, det er jo trekket i hatten mellom diverse lag her. Men,
0: det er ikke umulig.
1: Nei, men altså Bryne, som jeg hadde på oppbruk før sesongstart, det er jo helt akterutselt.
0: Ja.
1: Så det blir det jo ikke, så her er en plass ledig alltid på seg. Altså, jeg tror fremdeles Strømsgodset tar den ene av de to plassene.
0: Ja, men kan FK Haugesund bli den andre?
1: Ja, det kan bli den andre.
0: Ja.
1: Det kan bli den andre.
0: Oppbruk! Direkte oppbruk! Hot on hot!
1: Ja, jeg vil jo helst ha kvalik, jeg da, men ok da, ja.
0: Kvalik og oppbruk.
1: Ja, ja, det er sant, ja.

0: Fotball-VM kan se ut att bli fantastisk reklame för Japan. Och nu måste du fortälla lite varför, Alf.
1: Ja, de, for først har de et godt lag da. De spilte 2-2 i åpningskampen sin mot Nederland.
0: Mm.
1: Men jeg la i merke til etter kampen at supporterne rydda bortetribunen, altså sin egen bortetribune.
0: Ja, har du noen sett Måkeberg gjøre det forresten?
1: Det har jeg aldri sett. Nei. Jeg har aldri sett i Norge i det hele tatt.
0: Har du sett i England?
1: Altså på Haugesund stadion her er det jo sånn at det er egne ryddere, egne ungdomslag som har ansvar for å rydda etter seg. Og har sikkert noen kroner for det. Mentaliteten i Norge er ikke på det nivået der med å rydde tribuner, nei.
0: Nei, men altså, nei. Jeg føler at det gjelder hele samfunnet. Altså, folk, det bruker og kast. Ja. Hvis de handler noe på McDonald's eller Burger King eller en eller annen restaurantkjede, så når de spiser, så hiver de bare papir ut vinduet, nær sagt. Ja. Før så du flasker ligge strødd langs veikanten. Nå det pant, så nå tar folk kanskje vare på det, sant? Altså, vi må ha en belønning med for å gjøre noe fornuftig.
1: Ja.
0: I Japan då så har de en helt annen holdning til dette. Det har vært en voldsom holdningskampanje over tid nå i Japan. Jeg husker ikke hva det heter i farten, konto eller men i alle fall, det er en kampanje, og folk har blitt veldig flinke. Mm. Og det har blitt nesten sånt at hvis noen kaster noe fra seg, så er det skam.
1: Ja,
0: så alle rydder etter seg. Og nå under fotball-VM, så ser man altså supporterne ikke bare rydde etter seg. Ja. Altså, det er strøkent på alle tribunene japanske fans har vært. Og dette er god reklame for Japan.
1: Ja.
0: For det viser holdninger, og det sier noe om Japan og det japanske folket.
1: Ja da, og det har de vist før, for det var vel under dame-VM, forrige dame-VM, eller var det VM der, for jeg ikke sikker. Så når du skulle se garderoben, når de var gått ut av garderoben, spillerne, så var det ikke smuss igjen på gulvet.
0: Nei.
1: Nei, det var ingenting igjen. Det var huset det hadde vært koster der, og, og rengjøringsbyråer, og det så det helt altså... Leip. Ja, det var helt strøkent.
0: Det skal ikke se ut som en svinasti etter at japanske folk har vært på besøk.
1: Nei, og der, det har jeg opplevd på norske baner, altså. Jeg har ryddet en del på garderober på Haugesund stadion opp gjennom morgenen etter kampen, og borte garderober der. Når det var utlandske lag her, det var det vel Iserne, eller var det polakkerne, eller begge deler vil jeg tro, det så altså ikke ut i deres bortegarderobe. Det lå masse bananskall på gulvet.
0: Ja.
1: Det er sånn som du tiåringer tar det opp etter seg. Her er det voksne mannfolk, med ledere, som har forlatt en garderobe.
0: På den måten. Brukte søppelbøtter, men det er tom.
1: Det var hele gulvet var søppelbøtter.
0: Ja.
1: Så der østeuropeiske klubber tenker jeg har en annen filosofi og holdning til det enn Japan i alle fall.
0: Og det er det snakk om her. I Japan så har de altså hatt en holdningskampanje, og den har de på skoler, på arbeidsplasser, i de tusen hjem, på gater, og folk passer på hverandre og minner på hverandre dette, og så står det plakater og skilt overalt for å minne deg på dette greiene. Dette har de holdt på med i stunden nå, så dette er godt innarbeidet i det japanske samfunnet. Tenk hvis man hadde fått det i Norge, det hadde vært gøy.
1: Ja, men du var litt inne på det. Her skal vi liksom ha en bonus for å få det. Jeg tror ikke det lar seg gjøre å få det inn i... Altså, høflighet nok i Japan. Vi ser det jo, vi opplever turister. Hvor kjappe de er med å få gjort ting gjort, og hvor høflige de er.
0: Og bukker. Og
1: bukker, og alt rundt de er liksom så...
0: Ordentligt og skikkelig.
1: Ordentligt.
0: Og så står de på og jobber og klager ikke, og i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, altså det japanske folket, det er noe for seg selv. Ja. Det er helt klart. Man kan bare se opp til deg, altså.
1: Ja, det gjør jeg allerede.
0: Japanske folk, hot or not?
1: Det er hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebe Struls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Jørgen Strand Larsen ender med en litt dårlig opplevelse mot Frankrike, det sier VG Steffen Stenersen etter at Crystal Palace-spilleren bommet på straffe på stillingen 3-1.
2: Han tar jo det veldig tungt, så det sier han jo spesielt I de intervjuene som går ganske rett etter kamp med NRK TV 2, at han tar veldig skylda på seg, det jo ingen som mener at han skal gjøre. Han har bommet på straffe, det har mange større spillere enn Jørgen Strand Larsen gjort.
1: Og Norge uansett videre til 16-delsfinale. Fylkespolitiker Bente Spissøy etterforskes for deling av krenkende bilder I forbindelse med Shada-saken. Spissøy sitter på fylkestinget I Vestland for det nye industripartiet og har engasjert seg I saken, der hun har spredt påstander om at 16 år gamle Shada ble drept mens hun bodde I en barnevernsinstitusjon. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander I Shada-saken feil. Det gjort endringer I spesialpasset I forbindelse med USAs 250-årsjubileum som det amerikanske utenriksdepartementet annonserte I april. Mens det opprinnelige bildet var et mer klassisk portrett av presidenten, har Donald Trump publisert en versjon hvor han står bak skrivebordet med knyttnevene I bordet. Skuffede fans holder lite tilbake I Youngbloods kommentarfelt etter at han avlyste konserten på Tons of Rock I går. Fansen opprørt over at stjernen likevel opptrer på Bloodfest I Tjekkia I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal. På telefon 977 92 177.
4: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 22 grader.
0: Været ble presentert av
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: sa her tidligere I forhold til Donald Trump, du tror at han ligger opp om nettene og bare tenker på hva pokkerskap han skal finne på dagen etterpå?
1: Ja, jeg har sagt det.
0: Ja, ja. Og det står du fortsatt ved?
1: Ja, ja, ja. Jeg ser det på meg, han drar til sides de svære gardinene, og så... Ja. Kikker han ut, og hva skal jeg finne på I dag, mon?
0: Ja, ja, ja. Nå har han forsøkt å straffe demokratiske stater som ikke vil gjøre om valgsystemet sitt, sånn som det passer han.
1: Ja.
0: For han vil da hindre alle som farget eller demokrater å stemme, sånn at det bare de som stemmer på han som skal få lov å stemme.
1: Ja.
0: Så de har lagt noen nye valgregler og noe sånt for å hindre da at folk skal stemme på demokrater. Men så har en dommer da stoppet dette, ja. Og så er sirkus I gang igjen.
1: Ja. Ja.
0: Nå klarer de uansett sannsynligvis å trenere dette frem til november, så det vil nok sikkert ikke gjelde for mellomvalget nå, så han sannsynligvis taper uansett. Han vel faktisk den historisk mest upopulære ja. Presidenten.
1: Han har slått sine egne rekorder.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Så han ligger ikke akkurat spesielt godt an. Men en annen ting vi har snakket om tidligere, han fant jo ut at han skulle skyte ned disse værsatellittene som Biden og Co. fikk skutt opp. Det ble jo investert mangfoldige titals milliarder kroner på disse værsatellittene, som skulle da overvåke og se hvor mye forurensing og endringer det var I atmosfæren I forhold til både CO2 og andre gasser. Men Trump han fant ut at dette her var bare tull, så han fikk jo de skutt ned da, av militæret sitt. Nå har han gjort noe lignende I forhold til havovervåkingssystemet. Under Biden så ble det brukt rundt 400 millioner dollar, altså 4 milliarder kroner, på å bygge et nettverk med overvåking av Atlanterhavets strømmer og stabilitet for klima. Sånne bøyer da,
1: ja.
0: Sant? Med sensorer og sånne ja. Ting, som melder tilbake igjen til satellitter, og så har de da kontrollen på dette, så kan de se havstrømmene. Så det har vært et veldig nyttig redskap, også I forhold til meteorologi.
1: Mm.
0: Men nå har Trump funnet ut at disse skal senkes. For verden skal ikke vite noe om klimaendringer, for det antageligvis et bestillingsverk da fra oljeindustrien som har sørget for at han ble valgt.
1: Ja.
0: Så de blir da skutt I senk av
1: ja.
0: Marinen.
1: Ja.
0: Så sånt bruker de da som forsvaret sitt.
1: Ja, og sånn bruker han tid å si som president.
0: Ja, og sånn sitter han oppe om nettene og tenker på.
1: ja, ja, ja og så denne krigen da, så får man se hvordan det går med disse 60 dagene, og om Israel lyer og...
0: Ja, Israel lyer ikke.
1: Nei.
0: Kommer aldri til å lyre.
1: Nei, det
0: kommer bare fortsatt til å herje I Libanon og på Gaza og Vestbredden. De kommer ikke til å gi seg. Da må USA gjøre noe mye mer drastisk.
1: Ja, og det bare to ting de kan gjøre da. Ene å stoppe den økonomiske støtten, og det andre å...
0: Stoppe leveranse av alt militært.
1: Stoppe leveranse av våpen. Det bare de to ting som kan virke.
0: Biden gjorde jo det.
1: Ja, men det kommer ikke Trump til å gjøre, vet du. Han tør ikke.
0: Ikke enda.
1: Nei.
0: Men jeg tror han sannsynligvis må det på et eller annet tidspunkt.
1: ja, ok. Ja.
0: Ja. Du vet, I USA så det sånn at du nesten ikke kan bli valgt som president, hvis ikke du har den jødiske lobbyen med deg, for de utgjør såpass stor andel av velgermassen.
1: Mm.
0: Men problemet jo at når krigen I Midtøsten og det som Israel holder på med så upopulært I den amerikanske befolkningen generelt, så spørsmålet om du ikke faktisk vinner stemmer på å ta en harde holdning imot dette, Og hvis ikke Trump innser det, så kommer ikke noe til å bli gjort, for det ingen andre land I verden som har den tyngden på en måte overfor Israel, som USA. Så det alltid opp til Trump for å få slutt på krigen som Israel egentlig har startet, og som Israel har fått USA med på.
1: Mm,
0: så her det ingen tvil om at Israel den storeste gulven, selv om du kan si hva du vil, om terrorisme og alt dette greiene. Altså, du kan ikke fortsette å kjøre på felgen.
1: Nei, det var en interessant innfallsvinkel på dette her.
0: Ja. Kjør på felgen, hot or not.
1: Det jo not.
0: Ja.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moxnes er i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Top 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Knappringen B in Værøys, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Malmsteknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitene på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go.
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsleknes, og du lytter til Top 40 på Radio Haugaland.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Radio Haugaland, topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Yngve Moss Lyknes i studio.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 29.

0: Ganske snart så det heltid med og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltid.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!
0: Nummer 26.

0: lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: sin. Radio Haugaland topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Flott låte på vår Top 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Top 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181. Det har alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsenfangs og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Overalt er kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står I kø her I topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes ser med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Vossliknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Top 40.
4: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Sliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40 nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet har ikke avhørt gruppa Rock Boys I etterforskningen av en video under deres konsert. Videoen ble vist på festivalen Brennbollsyran I Sápmi og anmeldt som hets mot folkegruppe. Det per nå ingen mistenkte I saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Rock Boys ble bredt omtalt som anmeldt I saken. Politiet sier det kun hendelsen som anmeldt. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VG's Steffen Stenersen.
1: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
0: Og 4 skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 52 71 72 73. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
8: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40. Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moxliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Top 40. Let's go!
5: Nummer 11.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40. Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen av Sliknes i studio.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Hold deg her på Top 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Top 40.
3: Top 40.
4: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Svensk politi har ikke avhørt gruppa Rock Boys I etterforskningen av en video under en konsert. Videoen anmeldt som hets mot en folkegruppe. Det per nå ingen mistenkt I saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuzstredet.
2: Det opplyser USAs sentralkommando I et innlegg på X. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely torsdag. Den ubegrunnede iranske aggresjonen mot kommersiell skipsfart var et klart brudd på våpenhvilen, skriver USAs sentralkommando. Iran hevder de har utført angrep mot mål som knyttet til de amerikanske styrkene uten å nevne hvor.
1: Reporter var Andreas Hagen-Håkonsen. Fire skal være skutt I byen Brockton I delstaten Massachusetts etter VM-kampene ifølge ABC News. Alle ble fraktet til sykehus. Tilstanden foreløpig ikke kjent. Mange tusen deltar I den store Pride-paraden I Oslo nå. Den går via Jernbanetorget, Stortorvet og Stortinget før det avsluttes ved Rådhuset og Pride Park på Kontraskjæret I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: wäre präsentiert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skya, sør-sør-vest, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Riksnytt. Her er VG-nyheten. Manglende reaksjoner fra politiet kan gjøre stalking verre, mener en av Norges fremste eksperter på feltet, psykolog Svein Øverland. Rahavi Varatarajan ble gjentatte ganger forfulgt uten at politiet grep inn før hun ble drept. Les hele saken på VG.no. I dag ble det målt 36,6 varmegrader i Odense i Danmark, ifølge det meteorologiske instituttet. Den tidligere varmerekorden i Danmark på 36,4 grader ble målt i Holstebro i august 1975. Det norske fotballandslaget reiser i morgen fra Nord-Carolina til Texas. Der venter ifølge værmeldingene temperaturer på opp mot 40 grader i skyggen.
1: Selv om treningene foregår i stekende varme, blir det ikke varme en utfordring på selve kampdagen. Oppgjøret mot Elfenbenskysten spilles nemlig på AT&T Stadium, hvor det et avansert klimaanlegg som regulerer temperaturen og sørger for at det ikke blir for varmt. Aftonbladets Erik Niva tror Norge favoritter, men ikke så klare som mange kanskje tror.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Presidenten I Sportsjournalistforbundet I Elfenbenskysten sier han ser på Norge som en enklere motstander enn Frankrike. Spillerne og landslagstreneren anerkjenner svakheter, men optimistiske etter seier mot Curaçao og frykter ifølge presidenten ikke Erling Braut Haaland. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: været presenteret av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det venter skya. Sør-sørvest. Lett bris. 21 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du, ja du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 20. juni.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. 16 av 60 spurte stortingsrepresentanter mener alkoholkulturen på tinget et problem. Flere kjente politikere har nylig erkjent promillekjøring. Stortingets første vicepresident Morten Wold ble nylig dømt til 24 dagers fengsel etter promillekjøring I påsken. En mann I 60-årene funnet død ved en holme I Reisaelva I Nordreisa I Troms fylke. Det grunn til å tro at det snakk om en drukningsulykke, opplyser politiet. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagret nær Hormuzstred.
2: Det opplyser USAs sentralkommando I et innlegg på X. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely torsdag. Den ubegrunnede iranske aggresjonen mot kommersiell skipsfart var et klart brudd på våpenhvilen, skriver USAs sentralkommando. Iran hevder de har utført angrep mot mål som knyttet til de amerikanske styrkene uten å nevne hvor.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I dag ble det målt 36,6 varmegrader I Odense I Danmark ifølge det meteorologiske instituttet. Den tidligere varmerekorden I Danmark på 36,4 grader ble målt I Holstebro I august 1975. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Flere av dagens største hits får du her på Radio Haugaland utover ettermiddagen i fire på Ramaraton. Radio.

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter delvis skya. Sør sørvest. Lett bris. 19 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Bilekstra har alltid bilen.
4: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Nødetaten og redningsmannskaper har rykket ut til Jettegryten I Kvidingen I Kvinesdal til melding om en person under vann. Det også sendt helikopter til stedet for å bistå I søket. Det meldes om høy vannføring og mye strømninger og vanskelig å få dykket på stedet. 16 av 60 spurte Stortingets representanter mener alkoholkulturen på tinget et problem. Flere kjente politikere har nylig erkjent promillekjøring. Det norske fotballlandslaget reiser I morgen fra Nord-Carolina til Texas, der venter ifølge værmeldingene temperaturer på opp mot 40 grader I skyggen.
2: Selv om treningene foregår I stekende varme, blir ikke varme en utfordring på selve kampdagen. Oppgjøret mot Elfenbenskysten spilles nemlig på AT&T Stadium, hvor det et avansert klimaanlegg som regulerer temperaturen og sørger for at det ikke blir for varmt. Aftonbladets Erik Niva tror Norge favoritter, men ikke så klare som mange kanskje tror.
1: Reporter var Andreas Hagenhoff-Konsen. Brands kvinnelag klare for sin første cupfinale siden 2022 etter at de slo Viking 3-0 I semifinalen I dag. På veien mot finalen har Brand også slått Sogndal 5-1, Fana 3-0 og Lyn 2-0 I Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: BilExtra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. BilExtra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til BilExtra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

0: Haugaland. Radio Haugaland. Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Jeg på gjen så jet, med på jet, med kamel i retten.

0: Radio Hyvälän. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.